asa. Obrobi ni na ya hana. Debia. So kwa nuo beni. I'm on the whole vibe.